Nirbes bu mag de nro gwa maka. Ko fas ni ya nga maka ya nga maka. Nirbes ka da madina tu mo